0: munja sa neba seva, Toma Zdravković peva.
1: Ja i sjećanje na Tomu Zdravkovića i legendarni hit Ispod palme.

Da, sjećamo se Plavi orkestar. Ako su to bile samo laži, Plavi orkestar.